0: hasi oga pire kove ko angarupi. Ko angarupi hasi mitanye munga kwa. Hasi ave iya ikopo na hangwanyon di de kuera. Toru hayo ajupe ya iko hangwata piaite.
1: Ika tunda ya ikopo na isa pu amimi. Oya ve ije tamba etu bakuera ika tuba oyapo. O ikopo na hangwai familia kuera ndive. Tu bakuera ombo eva na kato ete y familia kuera ve. Y por ánimo mi mitangüera, oiko amba epa oyapo vai, amba epa oyapo pona,